wo mundia na si no kakre betumi aban ne de bekodie na aban ni hye pa wo pɛ so ye nyina ne hye yen nuanom a ewo amanone so wo USO wo Canada wo Mexico ye be mobilize wo mo pa na kakre de be so masene no ye de aso masene na wo de akwa akotai eye tim na chim na sɛ dwuma die na manfo ahyase e kasa ho pa na am sɛ enyen na

0: asasem wo kura chiti onim enye chiti ni na ye problem wo betimi di yare abeyew
1: no kura pa
0: oba ma o eso oba ma syphilis
1: wo betrutia
0: ko oba bi o ye ware for prophet a woni